Masih lagi bersama yang menerusi Sisakan Harmoni di pagi Isnin ini. Ya, saya maklumkan sekali lagi. Ya, tahniah dan syabas diucapkan ya kepada 30 orang peserta yang telah berjaya masuk ke peringkat separuh akhir Bintang Harmoni 2026. Ya, tahniah kepada Razman bin Muhammad Shah, Ahmad Afif Safwan bin Bahrain, Muhammad Sarif bin Awang Haji Tarif, Awangku Muhammad Fikri bin Pengiran Haji Yunus, Dayangku Sufizah binti Pengiran Abu Bakar, Adi Zulfa binti Zulkifdi, Muhammad Mubarak Fakrullah Al-Bakri bin Haji Awang Muhammad Kisti, Zul Wafid Firdaus bin Haji Muhammad Sani, Nurul Arfaniza binti Nur Arifin, Jemain bin Awang Haji Tarif, Muhammad Nazirul Azri bin Muhammad Ali. Ya, juga tahniah kepada Muhammad Al-Syafiq bin Awang Musa, Abdul Aziz Ifwan bin Abdul Rajak, ya, Muhammad Kamarul Hamizan bin Minur Absa, Erni Yushami binti Yuzini, Juriada binti Haji Johari, Muhammad Nur Aiman atau Syukri bin Fazri, Muhammad Rafiuddin bin Abdul Azim, Muhammad Saifuddin bin Awang Haji Tarif, Muhammad Anwar bin Muhaimin, Awangku Nasiruddin bin Pengiran Ahmad, Nur Amalina binti Abdul Wahab. Juga tahniah kepada Muhammad Kandar Isa bin Rahim, Siti Salwana binti Saleh, Pengiran Muhammad Ardi bin Pengiran Haji Omar Ali, Muhammad Al-Azhar Amin bin Muhammad Azmi, Dayangku Nur Nadira Syaza binti Pengiran Muhammad Hashim, Awangku Muhammad Nur Faik bin Pengiran Matusin, Ahmad Wa'i bin Abdul Wahab, dan tahniah kepada Nurul Syuhada binti Mustafa. Ya, terima kasih kepada semua peserta yang mengambil bahagian dalam sesi uji bakat Bintang Harmoni pada bulan Januari lalu ya. Ya, bagi peserta yang tidak berjaya, jangan berputus asa. Teruskan mengembangkan bakat dan jadikan ya pengalaman ini sebagai pembakar semangat dan pemanggil untuk mencapai kejayaan pada masa akan datang. Sekali lagi, ya, tahniah kepada 30 peserta separuh akhir Bintang Harmoni 2026. Semoga terus cemerlang dan berjaya melangkah ke pentas akhir dan merealis saksikan impian untuk bergelar juara Bintang Harmoni 2026. Selah bakat hebat, malar segar.

disampaikan sebuah berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Bunda kepada Awang Haji Kamsani bin Haji Muhammad Hassan dan Dayang Hajah Rohani

0: BT Haji Muhammad Hassan, iaitu Dayang Hajah Siti BT Haji Jerudin, telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarhamah disempurnakan pada pagi ini bertempat di nombor 11, Simpang 46, Jalan Datuk Ratna, Kampung Kiarong, dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bukit Pantaran Kampung Kiarong, iaitu berhadapan dengan Sekolah Rendah Kiarong. Untuk jelasnya dibacakan sekali lagi. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Bonda kepada Awang Haji Kamsani binti Haji Muhammad Hassan dan Dayang Hajah Rohani binti Haji Muhammad Hassan, iaitu Dayang Hajah Siti binti Haji Jerudin, telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarhamah akan disempurnakan pada pagi ini bertempat di nombor 11, Simpang 46, Jalan Datuk Ratna, Kampung Kiarong, dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bukit Pantaran Kampung Kiarong, iaitu berhadapan dengan Sekolah Rendah Kiarong. Demikianlah tadi disampaikan berita keluarga, dan harap maklum, marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin.
1: الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم

Niat sembahyang jenazah perempuan menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadhihil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat perempuan 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.

Ya, ucapan dan doa kepada anak buah anak kemenakan yang dikasihi selalu itu Muhammad Akid Az-Zawawi bin Awang Haji Azam yang terpilih pertandingan bahasa Arab di Singapura bagi wakil Sekolah Arab Rimba Brunei Darussalam. Tahniah. Ya, tahniah atas penyertaan dalam pertandingan bahasa Arab ilmu penyuluh kehidupan usaha kunci kejayaan. Semoga sentiasa diberikan kecemerlangan, keyakinan dan juga kejayaan dalam menuntut ilmu. Ya, syabas dan teruskan melakar kejayaan. Semoga dipermudahkan segala urusan, lancar urusan di sana, ya. Amin, amin, amin. Take care, ya, daripada ikhlas daripada Sis Jidah serta seluruh seisi keluarga yang dekat dan jauh di negara Brunei Darussalam. Baiklah, terima kasih kepada yang telah menghantarkan ucapan-ucapan tahniah. Saya memohon maaf, ya. Sebetulnya banyak lagi ucapan-ucapan yang tidak sempat saya bacakan. Dan ya, terus setia bersama kami di Harmon FM selepas berita pukul 9 pagi ini nanti bersama rakan saya Aidy yang akan terus menemani Auda hingga pukul 12 tengah hari. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum.

awam selaku pemangku Grand Chamberlain. Mula-mula mengangkat sumpah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Disusuli Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Meja Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusen, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Tadbir Perkhidmatan Awam. Yang Berhormat Datu Seri Paduka Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang. Yang Berhormat Datu Seri Paduka Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga Huluan dan Hiliran. Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Keuangan Kedua. Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datu Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua. Yang Berhormat Pengiran Datu Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama. Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Yang Berhormat Datu Seri Paduka Awang Muhammad Riza bin Datu Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Yang Berhormat Pengiran Datu Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Juga mengangkat sumpah 4 orang timbalan menteri. Mendahului mengangkat sumpah Pengiran Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sofina binti Pengiran Datu Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan. Dayang Hajah Tutiyati binti Haji Abdul Wahab, Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Timbalan Menteri Pembangunan. Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan. Juga hadir Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junaid Mufti Kerajaan, dan Yang Berhormat Datin Seri Paduka Dayang Hajah Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib, Peguam Negara. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. Pelantikan Menteri-Menteri Kabinet dan Timbalan-Timbalan Menteri berkuat kuasa pada hari Khamis 4 hari bulan Jun 2026 bagi tempoh selama 4 tahun. Sebagai komitmen kukuh dan berkekalan Amerika Syarikat terhadap rakan kongsinya di Asia Tenggara, Tuan Michael George Disomber, penolong setia usaha negara Amerika Syarikat bagi Hal Ehwal Asia Timur dan Pasifik, baru-baru ini membuat lawatan ke negara ini. Semasa lawatan, Tuan Disomber mengadakan mesyuarat dua hala bersama Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datu Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua, dan Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Keuangan Kedua, untuk membincangkan isu-isu utama dalam hubungan dua hala termasuk inisiatif ekonomi dan keselamatan serta kerjasama serantau yang lebih besar.
Juga diadakan perjumpaan bersama ahli-ahli komuniti perniagaan Brunei untuk meneroka peluang meningkatkan rakan kongsi komersial dan ekonomi bersama. Tuan Di Somba juga membuat pertemuan bersama Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang untuk membincangkan kerjasama keselamatan dan berkongsi kepentingan strategik di rantau ini. Mesyuarat Menteri-Menteri OPEC dan bukan OPEC kali ke-41 yang diadakan secara dalam talian baru-baru ini menegaskan komitmen jangka panjang dalam pengisytiharan kerjasama untuk menyokong pasaran minyak global yang stabil dan seimbang. Mesyuarat untuk turut menekankan kesinambungan tahap pengeluaran minyak mentah yang sedia ada sehingga akhir tahun 2026 serta memperkukuhkan peranan jawatan kuasa pemantauan bersama menteri dalam pemantauan keadaan pasaran dan tahap pematuhan peserta negara-negara. Menghadiri mesyuarat, Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga Huluan dan Hiliran. Mesyuarat juga meluluskan plan yang dibangunkan oleh Sekretariat OPEC untuk mencapai objektif piagam kerjasama yang telah ditandatangani pada 2 Julai 2019. Mesyuarat juga menekankan kepentingan bagi melengkapkan mekanisme bagi menilai kapasiti pengeluaran maksimum mampan untuk digunakan sebagai rujukan bagi garis dasar pengeluaran tahun 2027 bagi semua negara peserta. Negara-negara yang mengambil bahagian dalam pengisytiharan kerjasama juga bersetuju untuk melanjutkan tahap keseluruhan pengeluaran minyak mentah bagi negara-negara OPEC dan bukan OPEC seperti yang dipersetujui dalam mesyuarat menteri-menteri ke-35 sehingga 31 Disember 2026. Bagi mengembangkan bakat keusahawanan, menyokong pertumbuhan perusahaan baru dan memupuk budaya inovasi dalam universiti dan ekosistem negara yang lebih luas, Universiti Brunei Darussalam UBD melancarkan semula Pusat Perusahaan Baru atau UBD Startup Center at Entrepreneurship Village USC at AV. Pelancarannya disempurnakan oleh Dr. Hazri bin Haji Kifli, NAB Chancellor UBD. Dengan menyediakan peluang bagi kerjasama, bimbingan dan pelaburan dengan sektor swasta, pusat tersebut berhasrat untuk memberi inspirasi kepada pelajar, kakitangan dan usahawan muda di seluruh negara supaya mengejar perusahaan inovatif sebagai laluan kerjaya yang berdaya maju sejajar dengan wawasan Brunei 2035. Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA melalui Pusat Kepimpinan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat dengan kerjasama bahagian Hal Ehwal Muslimah, Jabatan Hal Ehwal Masjid serta Jawatan Kuasa Takmir Jami'ah Sri Hasanul Bolkiah bagi tadi menganjurkan program ceramah khas wanita sempena sambutan Hari Keluarga Kebangsaan. Hadir Datin Nur Azimah binti Haji Ramli, isteri Menteri Hal Ehwal Ugama. Ceramah khas bertajuk Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, suri teladan wanita sepanjang zaman, antara lain menghuraikan mengenai contoh keunggulan pribadi serta peranan wanita dalam memperkukuhkan institusi keluarga dan masyarakat. Bertemakan Keluargaku Harapanku, program bertujuan memperkukuhkan kefahaman mengenai kepentingan institusi keluarga menurut perspektif Islam. Jabatan Penerangan menerusi Unit Hubungan Masyarakat Seksyen Kenegaraan dan Kemasyarakatan bahagian Komunikasi Strategik dengan kerjasama Brunei Darussalam Food Authority mengadakan program masyarakat bermaklumat bagi sektor makanan dan minuman. Pagi tadi diadakan majlis pembukaan program tersebut yang berlangsung di Jabatan Penerangan. Hadir Dayang Mufidah binti Abdul Hakim, pemangku ketua bahagian komunikasi strategik Jabatan Penerangan. Program selama 2 hari disertai 51 orang terdiri daripada syarikat berkaitan kerajaan GLC, syarikat swasta dan institusi pendidikan tinggi dalam sektor makanan dan minuman.
Sempena Hari Lautan Sedunia tayangan filem The Invisible Catch 2026 diadakan petang tadi secara eksklusif di One Cineplex One City Mall. Tayangan merupakan sebahagian daripada Minggu Lautan Brunei 2026 serta inisiatif persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE 2026 yang memfokuskan pemuliharaan marin, kemampanan dan ekonomi biru. Dianjurkan oleh Pony Foundation, tayangan akan menghimpunkan pelbagai pihak untuk memberi kesedaran tentang ancaman yang dihadapi lautan dunia hari ini, iaitu penangkapan ikan secara haram, tidak dilaporkan dan tidak terkawal. Berdasarkan laporan Global Awareness and Impact Alliance bertajuk Trapped in the Nets, Illegal, Unreported and Unregulated Fishing in Borneo Island, filem ini diterbitkan oleh Pony Studios dengan kerjasama New Wave Films dan ditauliahkan dengan oleh Suruhanjaya Tinggi Australia di negara ini. Pekerja tidak disediakan kontrak perkhidmatan secara bertulis, majikan gagal membayar gaji pekerja tepat pada masa dan bekerja pada hari rehat antara kesalahan yang dikesan semasa operasi usai menyasarkan kilang pembungkusan dan memproses makanan mentah. Operasi dijalankan oleh bahagian penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Buruh bertujuan menguatkuasakan dan memastikan akta pekerjaan dipatuhi oleh para majikan. Siasatan lanjut akan dijalankan bagi kesalahan melanggar Akta Pekerjaan Penggal 278. Jika sabit kesalahan, majikan boleh dikenakan denda kompaun tidak lebih daripada $1,000 Brunei bagi tiap-tiap kesalahan. Jika gagal membayar denda kompaun, majikan akan dihadapkan ke mahkamah. Sehubungan itu, Jabatan Buruh mengingatkan kepada majikan supaya sentiasa memantau hal ehwal kebajikan pekerja selaras dengan kehendak Akta Pekerjaan.

Baik, Audah, sebagai panduan bersama waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Maghrib bagi Daerah Benih Muara dan juga Temburung ialah pada pukul 6.31 minit petang, manakala bagi Daerah Tetung ialah pada pukul 6.32 minit petang dan juga Blight ialah pada pukul 6.34 minit petang ini nanti. Dan insyaAllah kita akan sama-sama juga untuk mendengarkan bacaan Surah Yasin pada pukul 6.45 minit petang ini nanti.